dị mma, ekele m gị, ma kelekwazị ihe na-emere gị ihe. Dalụrị nne maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Na nke tata bụ abalị nke abụọ n'ime ọnwa ọhụrụ anyị batara n'ime ya bụ ọnwa June, bụ nke gosiri kpọmkwem n'afọ agbaala ọkara. Nwe na-asị obi n'igwe deme deme, ya mmelụ gaba o, maka na nke o meelụ mụ dị mụ mma. Ndụ o nyere mụ na gị, ọ na-atọ m rikpọ, ya bụ ekele m Chineke n'isi gị. Nwe na-asị gị nnọọ ọzọ, ana m ekele Tokpe Agụrụ, bụ onye bunyere m oche site n'asụsụ Yoruba, ka nduru gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi anyị na Bond 92.9 FM. Ị ga-atọ ntị n'ala ka m kọọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke taa. Aga m ewetara gị ọyọrịma ma nsepụ ọnụ n'okwu. Akụkọ ụwa ga-eru gị ntị mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ. Mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ, ka anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. O jiri nkeji iri na ise wee gata elekere mbụ, anyị wetara gị oge omen Igbo. Agidigi ịgba ga-awụcha, ma o jiri ọkara wee gata elekere mbụ. Nke ahụ ga-edugide anyị ganye n'ọkụ elekere abụọ. Cheta na anyị ga-eweta nnọkọ anyị na gị na njedebe, ma mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere abụọ. Ma na-emekwazị ka ị mata o, adị ama ma ọ bụrụ na ichefugo, na n'ime ọyọrị ma na anyị ga-ewetara gị agụmagụ. Ọ ebere ukwu bụ ihe ga-ewetara gị nke ahụ. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ nke anyị kwadogoro anyị na gị ga-eji wee nọrịa na nke taa. Nwa na-arịọ gị dododo, biko apụkwala nnu, maka na onye nọdụ sọ nsọ ya, ịma na ihe ga-eme. Anọghị sọ m ebe a, maka na enwere m olileanya na enwere onye na-ege m ntị. Ọ mụ bụ na onye bụ onye nọ n'isi ụgbọ na nke taa, Roslyn Chika Ajichanaị. Dalụrị nne dịka ị na-esonyere m. Ị gazie.

ekele ngi onye mjeme ọnụ ọkọla elekere mbụ nke a bụ oge ndị igbo bond fm 92.9 gara akụkọ ụwa nke taa bụ tuesday ahịa orie abalị abụọ n'ọnwa jun afọ 2026 n'akụkọ ụwa nke taa ọha obodo steeti lagos na-eti ebewo banyere oke ọnụ ahịa gas eji esi nri gọọmenti etiti amachiela atụmatụ inye onye na-ala ezumike nka n'ọrụ bekee ezumike ọnwa atọ tutu afọ ọrịa agwụ mmadụ ise nwere onwe ha n'ọrịa ebola na mba DR Congo esila n'ụlọ ọgwụ labe ha ngwagarazi akụkọ ụwa anyị n'uju ya ọkụ akụkọ bụ nnamdi ezeokoye oke ọnụ ahịa liquefied petroleum gas ya bụ gas eji esi nri nke rụrụla ihe dị ka puku naira abụọ maka otu kilogram na-emezi ọha obodo steeti lagos wara aga n'anya ụfọdụ ọha obodo lagos gwara ụlọ ọrụ anyị bond fm okwu kwara arịrị na ego a na-emefu ugbu a na nlekọta ezinụlọ site n'ọnụ ahịa erimeri ruo na nke ụgwọ ụlọ nakwa oke ọnụ ahịa njem nke atụkwasịrịziri oke ọnụ ahịa gas n'elu ya na-emezi ọtụtụ mmadụ obi ọjọọ ụfọdụ n'ime ha ọkachasị ụmụ nwanyị na-etiku gọọmenti etiti ka o leba anya n'oke ihe isi ike ndị mmadụ na-agabiga maka na ụfọdụ ezinụlọ ugbu a enweghịzi olileanya onye nta akụkọ anyị gara gburugburu chọpụtara na na-ere ya ihe dị ka puku naira abụọ na gas plant dị iche iche ebe ndị nke nọgasị n'akụkụ ụzọ na-ere na agbata puku naira abụọ na narị naira abụọ rukwa puku naira abụọ na narị naira ise ụlọ ọrụ Lagos State Emergency Management Agency LASEMA na ụlọ mmụta National Institute for Sports NIS amalitela mkparịta ụka ịkwalite atụmatụ igbochi ọdachi na ịgbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi na gburugburu ebe egwuregwu dị iche iche na ala anyị Naijiria nke a sochiri njem mkpọtụrụ nke ode akwụkwọ ukwu ụlọ ọrụ LASEMA dọkịta Olufemi Damilola Okeosaintolu duru ụfọdụ ndị welitere isi n'ụlọ ọrụ ahụ wee gaa kpọtụrụ isi ụlọ ọrụ National Institute for Sports dị na Surulere nke a nọrọ na ya leba anya n'ihe gbasara ike nkwụcha maka ọdachi ịgbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi nakwa ịkwalite nka dịgasị mkpa n'etiti ndị okwu dịgasị n'aka na ngalaba egwuregwu n'okwu ya ka director general nke ụlọ mmụta National Institute for Sports Dr. Philip Shuaibu nọrọ kelee ụlọ ọrụ LASEMA maka ya bụ maka ọrụ ịgbata ọsọ enyemaka ha na-arụ n'oge ọdachi wee kọwaa steeti Lagos dịka ebe nlereanya Dr. Shuaibu kwuru na mba ụfọdụ ụlọ mmụta ahụ na-agba ugbu a gụnyere iwunye akụrụngwa dị iche iche ịgbanwe ihe ọmụmụ ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ nakwa iwebata ihe ọmụmụ ọhụrụ dịka physiotherapy na paramedics n'okwu ya ka ode akwụkwọ ukwu ụlọ ọrụ LASEMA Dr. Olufemi Okeosaintolu nọrọ kọwaa na ọrụ ụlọ ọrụ ahụ gụnyere inwe atụmatụ igbochi ịdị nkwadebe na ịgbata ọsọ enyemaka wee kwuo n'ogige egwuregwu na-adọtaba ọtụtụ mmadụ nke chọrọ nkwadebe pụrụ iche onye nta akụkọ anyị Yemisi Dada mere ka anyị mata na a nọrọ oge ahụ tụlee ngalaba dị iche iche ụlọ ọrụ abụọ ahụ ga na-enwe mmekọrịta otu ọkachamara n'ihe gbasara ụlọ obibi bụ Maazị Adedeji Okubeyejo ekwuola na atụmatụ gọọmenti steeti Lagos iwepụta usoro ụgwọ ụlọ kwa ọnwa maọbụ kwa ọnwa atọ ọbụla agaghị amịta ezi mkpụrụ Maazị Okubeyejo kwupụtara nke a n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ anyị wee kọwaa na otu ihe si aga ugbu a na ngalaba iwu ụlọ anaghị akwado usoro dị otu ahụ o kwuru na oke ọnụ ahịa akụrụngwa e ji ewu ụlọ nakwa nnukwu ọmụrụ nwa ụlọ akụ dị iche iche na-atụkwasị n'elu ego mgbazite mere ka ọ na-esiri ndị nwe ụlọ ike ịgbaso usoro ịkwụ ụgwọ ụlọ dị otu ahụ o nyere ndụmọdụ ka gọọmenti leba anya karịa n'iweta mgbanwe na ngalaba iwu ụlọ nakwa iweta mgbanwe na ngalaba ụlọ akụ maka na ọ bụ naanị usoro dị otu ahụ ga-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ụgwọ ụlọ otu afọ bụ nke na-enyetụrụ ndị nwe ụlọ aka ugbu a n'ihi ibu arọ dị n'ịgbazite ego iji kwalite ezi erimeri n'etiti ndị mmadụ otu ọkachamara n'ihe ọmụmụ Nutritional Biochemistry and Toxicology na ngalaba biochemistry na mahadum Babcock Ilishoremo ọkammụta Olutayo Sunday Shokumbi ga-abụ onye nkuzi ọbịa n'ọgbakọ nkuzi ihe agba nke 62 na ya bụ mahadum onye rejistra nke mahadum ahụ Dr. Patience Chioma
kwupụtara nke a n'okwu gwara ndị nta akụkọ banyere nkwadebe ọgbakọ nkuzi ihe mahadum ahụ bụ inaugural lecture nke ga-adị n'abalị anọ nke ọnwa June afọ 2026. Dịka Dr. Chioma siri kwuo, isiokwu ọgbakọ ahụ bụ nri dịka ọgwụ, nri dịka nsi, etule ya bụ mma ihu abụọ, ga-eleba anya n'ihe ndị na-esochi nri ọbụla mmadụ tinyere n'ọnụ na otu o si emetụta ahụike mmadụ ma bụrụ nke gbasara mmadụ niile. Nkuzi ha ahụ, nke ga-abụ ọpụrụiche n'ebe ọkammụta Shokumbi nọ, ga-adọta ọtụtụ mmadụ ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị agụghị akwụkwọ. Ọkammụta Shokumbi bụ onye merela ọtụtụ nchọcha ọpụrụiche banyere ihe ndị nwere ike imetọ erimeri ndị mmadụ na-eri. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa anyị na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu. Gọọmenti etiti enyela ntụziaka ka ụlọ ọrụ gọọmenti etiti dum kwụsị atụmatụ inye onye na-eji ikere ile ezumike nka ezumike ọnwa atọ nke a maara dịka 3 months pre-retirement leave tutu oge ezumike nka, wee kwuo na nke ahụ adịghị n'ụkpụrụ ọrụ bekee bụ public service rules. Ntụziaka dị n'akwụkwọ ozi onyeisi ọrụ obodo n'ala anyị, Dr. Didi Wilson Jack, zigara ndị welitere isi na gọọmenti, ndị gụnyere ndị minista, ndị odeakwụkwọ ukwu, ndị isi ụlọ ọrụ, ndị agha, ndị isi gọọmenti ndị ọzọ, nakwa ndị niile nke gbasara. Dr. Wilson Jack kwuru na ọtụtụ ụlọ ọrụ gọọmenti aghọtaghịela ụkpụrụ ọrụ bekee nke butere iziga ndị ọrụ bekee ezumike nka na-erughị eru. O kwuru na ihe ụkpụrụ ọrụ bekee mapụtara bụ na onye ọrụ bekee ọbụla nke oge ele ezumike nka ya na-abịa nso ga-edegara ndị isi ọrụ ya akwụkwọ ma ụfọdụ ọnwa atọ ka oge ọrụ ya ahụ kụrụ ọnụ. O mesịa, ọ gaa ọgbakọ nkuzi ihe ọpụrụiche otu ọnwa maka onye na-ala ezumike nka, ma jirizie oge nke fọdụrụ afọdụ hazie akwụkwọ ya dum, ma hụkwa na ozi dum banyere ya zuru oke n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ezumike nka. Gọọmenti steeti Osun akpọọla nzukọ ntụmadị maka mbawanye nsogbu nchekwa na ịtụ ụjọ n'ụlọ akwụkwọ ndị enwegasịrị na steeti ahụ. Nke ahụ sochiri akpọmoku otu Nigerian Union of Teachers NUT na steeti ahụ ka a kwalite nchekwa n'ụlọ akwụkwọ ndị dịgasị n'ime ime obodo nakwa ndị nke dịgasị n'ókè ala steeti ahụ na steeti ndị ọzọ. Nke ahụ na-abịakwa dịka ọtụtụ mmadụ nnupụtara n'igwe ime ngagharị iwe n'Ibadan na Ogbomoso nke steeti Oyo n'ihi ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi ahụ a tọrọ mgbe gara aga. Onyeisi oche otu NUT na steeti Osun, Babalola Babatunde, mere ka a mata na kọmishọna steeti Osun okwu agụmakwụkwọ dị n'aka Dikpọ Eluwole hibere nzukọ ahụ ka o nwetachara ntụnye ya bụ otu. Etikọla ụmụafọ Naịjirịa ka ha kwụsị ịchọgharị onye a ga-atụ ụta banyere nsogbu nchekwa nakwa oke ntọrị dị na Naịjirịa, kama ka ha jikọọ aka ọnụ n'ekpere igbo nsogbu ahụ. Pastọ Andrew Umoru nke International Miracle Service bụ ya kwupụtara nke a n'ọgbakọ otu Pentecostal Fellowship of Nigeria PFN ngalaba nke Lagos Mainland chịkọbara. Pastọ Umoru kpọkwara oku ka ndị ọchịchị na ndị a na-achị gbara obi ọjọọ gburugburu na akpọmasị ọsọ. O kpere ekpere ka Chineke nyere ndị ọrụ nchekwa aka imebila nsogbu nchekwa nke napụrụla ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ụra n'anya. N'okwu nke ya ka onyeisi oche nke otu PFM na Lagos Mainland, Pastọ Chinedu Maoma, nke onye nọchitere anya ya oge ahụ bụ odeakwụkwọ ukwu otu ahụ, Pastọ Moses Mboso, nọrọ kọwaa na mbọ nke mmadụ naanị apụghị igbo nsogbu dum dị n'ala anyị, kama ọ chọrọ enyemaka Chineke. Onye ntaakụkọ anyị Martin Ogbonna mere ka anyị mata na ndị niile sonyere n'ọgbakọ ahụ kpere ekpere maka nkwụsị oke ogbugbu ụmụafọ Naịjirịa nakwa nnapụta ndị ahụ a tọrọ na steeti Oyo. N'ikpeazụ, ndị isi mba Democratic Republic of Congo DRC ekwupụtala obi ụtọ ha otu e siri hapụ mmadụ ise nwere onwe ha site n'ọrịa Ebola ka ha laghachi azụ n'ụlọ ha. Ka ọ dị ugbu a, ya bụ ọrịa egbuola mmadụ ruchara 250 n'ọnụọgụgụ na mba ahụ. A nọrọ n'ụbọchị ụka jiri mmemme wee zila ndị nọọsụ mmadụ anọ nwere onwe ha n'ọrịa Ebola site n'ụlọ ọgwụ dị n'obodo Bunia, bụ ebe ya bụ ọrịa kacha njọ. Onyeisi otu WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, nọrọ n'oge ọ gara njem mkpọtụrụ na Bunia, gwa ndị nọọsụ ahụ na ha bụ ihe ịgba ama na-aga akwụsị nwa ọrịa ahụ.
otu n'ime ndị nọọsụ ahụ Etienne Ezo kọwara ihe ndị ha gabigara n'elu ya bụ ọrịa wee kwuo n'obi dara ha mba maka na ha chere na ha ga-anwụ dịka a hapụchara ha ka ha nọrọ naanị ha. Iji piochie ya n'akụkụ ụwa nke taa gerekwa isiokwu ndị anyị jiri mara akụkọ. Ọha obodo steeti Lagos na-eti ebewo banyere oke ọnụ ahịa gas eji esi nri. Gọọmenti etiti amachiela atụmatụ inye onye na-ala ezumike nka n'ọrụ bekee ezumike ọnwa atọ tutu afọ ọrụ ya agwụ. Anyị mekwara ka ị mara na mmadụ ise nwere onwe ha n'ọrịa Ebola na mba DR Congo esila n'ụlọ ọgwụ laa be ha. Ekele m Frank Olorunsola, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Ememe bụ Nnamdi Ezokwe tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Mgbe ka ọ dịbazịa, ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

0: ịgbachi nkịtị maka ụmụ akwụkwọ 42 atọrọ na steeti ahụ. Mgbaba bụkwa ji ihe. Ọ n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ya bụ akụkọ maka ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ, bụkwazị nke gbara obodobo obodobo na ibe akwụkwọ New Telegraph. Ma ha si etu a wee doo nke ha. Ọ sị, maka ntọrọ atọrọ na steeti Ọyọ, anyị ga-eji akụrụngwa ọbụla anyị nwere wee hụ na ụmụaka nakwazi ndị nkuzi lọghachiri na be ha dịgasị iche iche n'udo. Ọ bụ onye isi ala Tinubu kwuru nke a n'okpuru ya bụ akụkọ, wee sị na ụlọ ọrụ Navy ekpochapụla piracy ma mekwazie ka ozuzo a na-ezu mmanụ belata. Mkpọtụrụ gọọmenti etiti nakwazi Makinde kpọtụrụ ọgbọ mọshọ bụ nke oge ya gafegoro, ọ nwaanyị atọrọ di ya bụ ya kwuru nke a. Gụrụ akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ n'ibe nke isii, nke 27, ma gụtọpụ ya n'ibe nke 29 nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Maka ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ, a kpọchikọrọ ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti nwegasị na steeti ahụ dịka ngagharị iwe kpọtụrụ n'Ibadan na Abeokuta. Ndị mmadụ mere ngagharị iwe ruo isi ọnọdụ gọọmenti steeti Ọyọ wee ṅụọ iyi ịga n'ihu na ya bụ ngagharị iwe tutu ruo mgbe a napụtara ndị ahụ eji eji, maka na agbaghị ụzọ were mgba ọ naghị echi. N'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune,
1: nya bụ akụkọ bụkwazị nke dị na akwụkwọ akụkọ The Punch. Ha kwuru na ka maka ntọrị nke a na-atọrị n'ụlọ akwụkwọ a na-akpọ ganigani ugbu a n'Ọyọ Ogun, dịka otu jikọtara ndị nkuzi malitere ngagharị iwe n'ala anyị gbaa gburugburu taa. N'ibe nke abụọ, ma gụtọpụkwazie ibe nke abụọ ka ị ga-agụrụ nyabụ akụkọ. Nyabụ akụkọ ndị ọzọ bụkwazị nke dị n'otu akụkọ ahụ n'ibe nke mbụ nakwazị nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ The Punch.
0: Anyị na-agba mbọ ịnapụta Major General Abubakar lara ezumike nka atọrọ atọrọ. Isi ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị, ya bụ Defense Headquarters, na-ekwu nke a. Ọhịa ogwu mara ọkụkọ, mmadụ ọ ga-abakwa ya wee pụta. Major General lara ezumike nka ka atọrọ. N'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard,
1: ya bụ ihe bụkwazị, ọ na-eyikwa egwu Nnamdi. Ọ na-eyi nnọọ ezigbo egwu na onye dịka Major General, onye atọrọ aka na-akọ akụkọ ya izuụka ole ugbu a. Mana ya deba ịma aka maọbụ asọmpi maka onye ga-abụ onye ndu nke ndị ọnụọgụ ha dị nta dịka ndị ụlọ ọgbakọ nnọchite anya nke ala Naịjirịa na-amalite ọgbakọ ha taa. Ọzọ dị n'Obi, Ogene nakwazi Elona ka bụ ndị bụ ụzọ. Ha chọrọ ka onyeisi nke ụlọ ọrụ MOFI nwụchaa n'ihu ha maka ịzara ọnụ ya dịka nnyocha banyere mwunye akụ na ụba na real estate na-amalite taa. Gụrụ akụkọ a n'ibe nke abụọ nakwazi nke asatọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ndị agha napụtara mmadụ 23 atọrọ atọrọ na steeti Kogi. Asị ndị a napụtara ha nnọọ. N'ọkwana sọsọ nwaadị ka ejechara ọgụ ọkpụkpụ lọta, eze kafọ ya n'ọnụ. N'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune,
1: ọchịchịrị ka na-agakwa n'ihu na-eti ala Naịjirịa aja aka na agbanyeghị ego mgbazite dị ijeri $3 n'ọnwa isii bụ nke a gbazitere ụlọ akụ mba ụwa. Nke a bụ site na nyocha emere n'ibe nke 24 nke akwụkwọ akụkọ The Punch ka akụkọ a gbara elu.
0: Ụlọ akụ etiti agbapela usoro akwụmụgwọ ọgbara ọhụrụ akpọrọ Payment Systems Vision 2028. Ọmaka a na-aga n'ubi ji ya n'aka. N'ibe nke 19 na akwụkwọ akụkọ Vanguard,
1: gọọmenti etiti akagbuola ezumike ọnwa atọ bụ nke a na-adị na-enyebe ndị ọrụ bekee bụ ndị na-akwado ịla ezumike ọrụ bekee ha rụrụ. Ị gaa n'ibe nke asaa, ị gụrụ ihe kpatara gọọmenti etiti jiri wee maa wee kagbue nke a n'akwụkwọ akụkọ The Punch ka nke a gbara elu.
0: Ọ dị mma. Akụkọ nke a m chọrọ ịgụpụta ugbu a, o yitere otu akụkọ akọrọ mgbe m nọ n'ime obodo. Otu nwoke, magadi nwoke,

0: asị na ahụ adịghị ya mgbe a gara n'ụlọ ọgwụ agwọbịa dọkịta wee si ya nna anyị ukwu na eto ọ dị kịta na ị ga-akwụsịkwa n'ịkpọ ụtaba agadi nwoke wee lee dọkịta anya si ya hei dọkịta ka ọ bụ ha ara
1: na
0: asị mgbe m nọ n'ime obodo na na-akọ akụkọ ahụ asị m nọ na be anyị ka ome narị anụkwa ihe chika
1: ọ dị mma
0: ngwa gee ntị o wee si n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ọ sị ọbụladị nya mmanya m na-aba n'anya ọbụladị mkpụrụtụ otu ugboro ọbụladị mkpụrụtụ otu ugboro na ebulite ohere ọrịa kansa n'ime ahụ mmadụ ọbụladị mkpụrụtụ mmanya na-aba n'anya otu ugboro na ndụ gị mkpụrụtụ otu ugboro pụrụ ibulite ọrịa kansa n'ahụ mmadụ ọ ndị ọkachamara kwuru nke a gaa n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune gaa gụrụ ya nke ọma onye a gwara kwe ahụ ọzọ agbakwụ ya otu a ngụchara ugbu a otu onye na-ege ntị wee ike ịnọ n'otu akụkụ ọ kpachaa ọchị o kwuo otu ihe ahụ m gwanye n'otu agadi nwoke ahụ adịghị agwọtara n'ụlọ ọgwụ kwuru chika hapụzie akụkọ ndị ime obodo ngwa gọpụta nke dị n'akwụkwọ akụkọ
1: ala Naịjirịa na mba US ejikọla aka ọnụ ọzọ wee mebie ogige nke ndị otu isi ekwe ọnwụ bụ ISWAP dị 21 n'ọnụọgụ ma bụrụ nke ha mere site na ụgbọelu n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ agbara elu
0: maka ogbugbu ndị mmadụ n'ụlọ ụka dị n'ọwụwa n'afọ ole mole gara aga ụlọ ikpe ga-enye mkpebi ikpe maka ndị ahụ a na-ekpe ikpe echi niile mkpu merigolo elu egwu atụọ ite mmiri n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: maka ọrịa Ebola naanị 59% dị nkwadobe kwalitekwuo nkwụcha n'ọdụ ụgbọelu ma bụrụ ma mụrụ anya dịka azụ n'oke ala ọ bụ ụlọ ọrụ NCDC bụ ha na-ekwu nke a n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-agụrụ maka akụkọ a
0: maka ọgbaghara otu PDP Saraki na Turaki na-ama onwe ha aka dịka otu PDP họpụtara mmadụ abụọ ịzọ ọkwa aka na-achị steeti Kwara a na-ekwu na ọgọdọ dọwara n'azụ osikwa n'ihu wee kpewa n'ibe nke iri abụọ na itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: ọnụ ego nke mmanụ eji akwa ụgbọala bụ nke rigopụrụ na %643 n'ime afọ atọ ka ga na-arịgokwa ọ n'ibe nke itoolu nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ a dị
0: onye ebughị ibu ya ha kpakọ ha maka afọ 2027 atiku na onye jibu ọkwa ode akwụkwọ gọọmenti etiti bụ Babachiro Lawal na ndịkwa na ndị ekweghị banyere mpụtara ntuli aka mkpukotu ADC maka ọkwa onye isi ala ọkwa na-ajọ afọ butere eri akọba ihe eriri n'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: ndị na-akwa ụgbọala na-ebe ebe ugbu a na Lagos n'ihi ajọ ọnọdụ nke ụfọdụ okporo ụzọ nọ na ya ọ n'ibe nke ise nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ a gbara elu
0: maka ọgbaghara Middle East mba Iran akwụsịla mkparịta ụka udo ya na mba America n'ihi mwakpo ọhụrụ mba Israel wakporo mba Lebanon eburu agụụ na-agba afa ọ na-awa ọnwụ ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: amalitela ịchọ ndị oji egbezu bụ ndị gburu ndị ọrụ uwe ojii mmadụ abụọ na steeti Anambra sibiko jidekwa ndị a tere ofe ebule jirila chọkwa eze maka na ya bụ mkpamkpa ọkpara n'ibe nke ise nke akwụkwọ akụkọ The Punch ka ị ga-agụrụ maka akụkọ a
0: ọrịmana ịpịachibezi omenigbo nke taa ka m nwere akụkọ egwuregwu dị n'ibe nke iri atọ na otu na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ọ sị anyị ga-emeri otu egwu bọọlụ mba Poland na mba Portugal onye nkụzi otu egwu bọọlụ Naijiria bụ Eric Chell na-ekwu nke a ịma ọ na-abụ nwata rie oke ọkpa gbara afọ ọfụm ezekudel ọrọba ya anya nsogbu adịghị mba bọọlụ agbara nke bụ oke ọnibe nke iri atọ na otu n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune otu aka ka esi ewere ya na nketa n'oge omenigbo na bond fm 92.9 chichi kele ụmụ onye ọma gere ntị
1: onye ọma gere ntị ege na-enge dalụrị nne abụ m Roslyn Chika Adichanaye asị m na ihe ọma ga-emere gị n'ime ọnwa anyị batara n'ime ya ka ọ dị
0: nna m dị eze okoye ebe aha nke m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ udo dere gị.